Ocenter heiter av sjølvnevnte debututgavene vi føreska tonlaga kollektivet om Ocenter. Talan om en ungan tonlagabølg som fyrre første fyr verlige gjør det vart visse i tonlagakappingsene cement i fyrre året, ta bølgeren trittjer seg plass i finale om fernom. Og i tøyenda skriver ved at hei 11 løgene av utgaven i Ocenter, lyst som løter og bråd ur løyvenon kjøføringen og i alternon mellom 20 og 30 år. Tekstene jo atler av føreskån, og snikva seg mest om kærlega, hjertasorg, ball, ballato og alt det som ligger her i midtelen. Tær som mannatånlega kollektiv i Ocenter jo Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langgård, Teitor Danielsson Tauser, Jone Nolse Fischer, Brandur Matras, Regen Tausen Poulsen, Justin James Villanova og Jakob Torker. Iverskipa talan om en føreska rapptånlaga utgave ved Leafökron, Sankbæron, Nyrlövon, her tånlagastøyleren færast voja, lyga fra Skrappon, Sorstads trappe, til Kalypso-stev.

0: Vid hørte Åkjenter og sangen Tåsa vi med. Du lurer deg til kvøttene, og det platan Åkjenter som vi rom alt i dag av Reine Toftegård og Pott 8 Robeksen. Hadde vært så ganske mer iver i Kalypso-steve som tar så eisende for oss vi av utgavene. Vi har hørt flere av rapperen her og sangeren. Hesen sangeren han skriver av Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarstad og Brandur Matras. Og det var nok eisen her Gunnar Svarstad, Marius Dam og Teidur Danielsson Tauser som hette vokalene av Hesen her Lennon. Og annars så det her som rappet her at tre av timen det så Jonas Langgård eisen. Og det skiftes nok sånn jeg om, og jeg snur ut av en enkelt sang noen her, det anker som kanskje rapper et, eller flere ørende, og så kommer en annen inn og synker nylig, og kanskje teker et rapper ørende treet, og så tar en tri, og så framveis. Hvordan lykker det, og hvordan vil jeg din med deg som rapper?
1: Det er da øyelig vel å rappe. Det flyter øyelig vel. Det er ikke sånn at jeg var rappet under brusene og ned kvar. Det flyter vel, så man liker å ordre vel av tunkene. Og jeg synes ikke at det er noe for noen som man ikke ordre har hørt om før. Og vokalene ikke at man veldig imister, så man hører vel månen når en kommer inn, og en annen kommer og skriver og sånt. Det liker vel.
2: Ja, ja. Jeg alltid, det er ikke alltid at det virker så vel affære fra en av stemmen, den er stemmen også, så tror jeg at månen kan aktivere på en sånn måte er at så føles det øyne synder, ljøsere eller mørkere eller et eller annet. Og det er også ikke noe om å gjøre seg utgavene, så det flyter helt avmyndelig vel. Selv om det er fløyre.
0: Det flyter vel, altså det gløyer vel. Godt flow.
1: Godt flow, ja.
0: Og i teksten om annars, da man møter om rapptonlegg, så er det nok sånn jeg ser om de uttrykker.
1: Ja,
0: at det hever den rette stemningen og den klantjen og imot til hva teksten handler om. Det ikke å si jeg søver, da, fortelle.
2: Det det, ja.
1: Nemlig, så pleier dere å ha noen rolle, så kommer det inn hvis hun er rødt, som på en særlig måte. Og... Mm-hmm. Men jeg har ikke hørt at man ser tannparsten her på den her. Det er nok så tilvidere om at et bedre er det godt, og ikke ja, på den her særlig en særlig rolle.
2: Ja.
0: Rødtmann har hun ikke å si her, ikke?
2: Ja, Rødtmann har hun ikke å si, og hun sitter alltid jo veldig vel. Akkurat her vi får til rødt attityderne, var ikke du kanskje fyrtjennom her, sitter lydsindre anonymt, skilt på at han sitter veldig vel, og det gjør veldig vel, og det er en rødtmest sitter, må si, som det skal, men kanskje ikke alltid at ankre tekster fikk i lukket som ikke ordentlig egen oppfører for at jeg leste. Så det sier kanskje noe om at det kanskje ikke alltid er lukket som
0: nei.
2: Så vel innarbeid. Jeg vet ikke, ikke at jeg smått har røyer, men her er kanskje akkurat.
0: Tempo er en ting i rapptonleggen, og det er ofte en gang man kan reba seg av hvordan kjøtt man kan rappe. Alt i Eminem, hvordan er han pleier her, onkel Lø, og sånne konsertene her, han ordentlig.
2: Ja.
0: Viser hvordan kjøtt han kan rappe. Kan det være så en gang som kanskje ganger driver tøyligheten av regjen?
2: Det gjør det i alle fall onkel, og

Famous Blue Raincoat som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 1971 og som I via utgavene Songs of Love and Hate

0: kärleken vi delar, du och jag.
1: Vi har sannaste tojman tosa vid svensko Ebbo Forsberg som i februar kom vid utgavene Amen, Amen, Amen. Detta är under utgave hennara vid svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, var utgiven i 2009. Vi pratar om Cohen, om att framföra tonlike tja öron och tojinganar tja Mikael Vie. Vi spalte oss de fleste løyene av Amen, Amen, Amen, og nå til søgnast hørte vi denne svenska utgave av Trinity, som Cohen opprunnelige gav ut i 2016, og som er via utgavene You Want It Darker. Og i svenska tøyingene tja vi, hever sankeren finnje høyde kontraktet. Vi til enda vi at høyra Sjolvan Høydesanjen er nu tju utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen er opprunnelige via Old Ideas som Leonard Cohen gav ut i 2012.

Vi sendte morgenleseren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenleseren. Fyre lester ved Sundsjø Salmor nummer 242. Kirsten, hun et gammelt hus. Og etter lester Salmor nummer 324, klokkans lær, togjenfer. Ta Salmor nummer 242 og 324.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren, jeg sa bygdene av hverdag Marion Lomaklet, prester som skriver jeg og leser morgenlesteren. Det var Erik Biskopstø som tok lesterne opp, og Hans Edvard Andreasen som setter lesterne sammen.
1: Klokken er 22. Politiet han tok og skuldsette i Joar två utlendingar för det olovligt virksomhet i samband med ferravinnan. Personerna skulle ha haft okkur virksomhet i färjan som de fick lön för det. De kunde få bot och bli utvisade och få införare för på. För det tog innan fjärde Lökrekland 12-15 frapåner under egen från folket som hava illgrunna om att utlendingar är olovliga i färjan och arbetar vid ferravinnan. Sveinasta samtökre hefur Lökrekland haft 6 mål her folk hafa kostu kjøtt. Tei i Estrøtne og i Norsleime, bæði i bygdun og ábygdun ökje. Ta 6 bilfrærenir hafa allir finnst klipp i kaurukostu. Og i nótt var ein personur i bøynun i Havn som ikkje dotter sér heikf, han var Ísur Rúsavur som Lökrekland tekur til og vær til Ampa. Nú liggur han á politistøyni i Svevur og han fær 1500 kronur i bøt. Og i kjær var mentan han nått av tvørøyre, og her fikk Lökrekland flere opprinsikar om en person som var avvirskabur og ikkje mekna i å komme hjem sjolvur. Sandavoksmenn hefa nu finnst sitt egna underhus. Søgnast og tru i årene hefur en arbeidsbalkur av sjolvbåtnån arbeid midvust ved å sette tjattlaran i hensarsa pakkhus i stand, og tør hefa nu skapt et nytt tilhalt fyrir menn i tjattlaranen i gamla pakkhusnån. Underhuset et daglig tilhald for menn som færdig om etterlønner alder, et sted her å kunne hittes til kaffeprat, korsspill og fellesskap, skriver Våa kommuna og tyntaskrivet. Hensersa pakkhus ikke en fri av bygninger, men korsene varvøydinger verdur, og en tøtninger mykje pastor av Sandavoks søvun. Tøy orska løgt og at gjøre arbeid ved viring for de gamle bygningene. Sandavoks fotminnafella hefur haupen av fotnoten i overhattene av pakkehusene, som tog øyne gøy med nekve av lokalere i Sjøvo. Og sammen ved arbeidsbøkjelen atlanen av kjipa over og hattene til fremsynninger ved Sjøvlyen til færre. Så løs ved hensas av pakkehus ikke bare av saun i det som vær, men øyne et hus her Sjøva, fellesskaper og gjerandes liv hittast, skriver kommunen. Fyrsta mentana lia tiltakje ved langt og 17 personer i dag. Klockan 2 blir forskning om UK-konsert, ta Poulsen Brothers, som är bröder Barur och Paul Reiners Poulsen, samman vid utländska saxofonlögaren Oskar Gvötjonsine, som ett eller annat är kändor från Messo Forste och ADHD, för att spela. Ta Schutcher har gjort UK-avna sal, och det är värre tonlöjkor för hese UK-avna som blir spaltor i Hälsarsa Pakkehuset. Konserten pastor är mentan av mannen hon underfackrar mig i Tjavåa kommuno och hon är åkjepis, skriver kommunan. Navnet tjav amerikanska försättan om Donald Trump ska strykas från öppen kjelton och öppen allmän tillfärre som hever vid mentan av stånden Kennedy Center for the Performing Arts at Gera. Och detta ska geras innan tvärviker. Detta hever ökestömsdalen i Washington just out. Og vi tar historien fra Reuters studentastående. Og i avgjørende sier Christopher Cooper, økestømmer i Washington, at navnet av mentanastånden ikke kan brøytast utan en samtykt i kongressene. Det var nødt til å nevne den for Kennedy Center, som i desembermånda i fjør gjørte av at mentanastånden skulle ha nytt navn. Nødt til å nevne den heier nødt til å fortsette valgt, etter at han heier sendt gamle nevne som Joe Biden valgte, men han var fortsette til hus. Og når jeg får det her for i jøl, fikk Trump til atterlønt, ta Nutja Nevntun kjørte av å brøyde navnet av stålenen, så han kom ut av Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Men det skal altså strykes, tog Nevntun har slett ikke høymel til å brøyde navnet, sier domaren i Nyrstofsynet. Kongressen gav Kennedy Center navnet i Sunnetøy, og bare kongressen kan brøyde til han, sier Christopher Cooper, økestdomaren. Avgjøren til økestavaren hun forrør øsne Trump omsidningene og jeg leta Kennedy Center atter. Donald Trump gjørte i jørskvalget av sin egna sosiala mile Truth Social enn en lenka vimersing om avgjøren til økestavaren hun, som han alt annet enn samtidig. Her høkker forsetten til høkker og vinstro, nå dømeren har gjort av at ventene av sjålen ikke skal ståndes, og at navnet ikke kan brøytes. Og vekkere til forsøkken fra Veverstående, som galtende til av middag i morgen. Da vi løyde låt sånn, minne i 5 meter om sekundet, da vi samtrige og akkurat ele og i støv og mjørste. Som fra alle gjør samregn, og vinteren vekser opp i låt til frukslåt av landsinninja, trutjer til 8 meter om sekundet. Og i natt og fyrre personen i morgen løyde låt av Ønsson 18, minne i 5 meter om sekundet, da vi skutja og akkurat ele og i støv og mjørste. Hiten verur 8 til 12 stig.
2: Og nu sender vi Radio Stjernekille, hette åndersending, og nu kjører Rød og i sommer, tja Johanne Kotlavire.
3: God dag og velkommen til sendingen Johan og Iveren. Hes av fer, annar parster av ferene som til Gran Canaria. Og senast sending hørte vi om flikveturen inkvarteringen av hotellet der hundre små i huttenar plasserar jeg i tru rør rundt om en svimmighet, registrasjon og bar. Vi hørte om mine evige jakstrand etter klaveren og jukeboxen og kanskje et lydde karaoke eisene. Men itla jekst i første sending. Jeg lærte da å køre bil og buss og snakke med folk og gjenge lengt. Ja, jeg leier en bil og kjørte øynene rundt, og heimkommen fikk jeg stå ved jentene til å danse flamenco. Alt var godt, jeg var ferdig fra grått og blått, da jeg knappelig ble rakter av visagølene. Visagølene Ta korste blengt bluver avvust, bankaner lukkajer, og du stender i brennande sol, hinemenn i hjørna, en skakande oppliving, her rann fyr løyvene. Men, ongen skæg vær henter, så jeg kom kjøtt nirastra hjørna, tog opplivingsina vid støyvan arm, og boja inntil bankaner åpna i atter, sidan det vi en svimmingpool og en liggstål. Enn en affær, velkommen til sendingina Johan og Iverne, part 2. Davor 5. Morgonen bryr jeg vid kaffe, og så just holen av rysa, et deilig ritual som jeg har finnst med. Tøy solen fantastiska pent og hun bultrar uppe med den palmar og kaktuser og det enda leis rettjene av smavun kvitun sponskun hutton som vi da til byggfui. Alla nå at han lenga lekkra morgonmaten vid kaffe og smoothies beja i klokkan av norskas tutsje og til endans ringte i ui bankan. Jeg fortalte mine punnelige lange søve, men de søtte at jeg var ikke galt ved mine visakorte. De hadde ikke registreret nægra skreiva inntastan, og kortet rikket i funt. Eisene ble lærter hvordan man kan finne sine egne pinnkode av nedbankene. Det var prakkfullt å få våtta visuelt at jeg faktisk myntes kodene rett, selv om hun skulle tastet inn spekkelvent. Så det har vært terminaleren i kioskene som har haft ringt samband. En bærbær terminaler. Flere sted her nere bruker det en 3G, og signalet kan være rettelig å svige litt. Glæver tog jeg med sammen og helt å affæres. Jeg får vi åkjøpesbussen og man i bojen. Helt det. Men jeg tog skyvan buss og enda jeg helt nere av Faro Dimas Palomas, et fantastisk øyemarskare landskap og en fantastisk strand. En så flott øyemarsk som tog verre mynte med å, en av for viltest ui Sahara øyemarskene.
4: Einar fyrir var ég og fyrirreist í Egyptalandi og bænt aftan fyrir hotellet la Sahara og í mörkin. Og hon hala í og með kvöndi. Ég var nøddur að vita om man gongur í en rúnding eller hvað sér tar man fyrir for lengt í ennari og í mörk og vittlist. Så ég fór að genga, lengt og langt, húf, púf, inntil ég endli að var vekk. Så kvöld ég með, drakk vatn og svo gekk ég heimatur og her la hotellet. Ég haldi ég hefði ein rættlega góðan stíðarsans, men ögjumerskur ikkje nega fyrir mig. Så ég valdi að halda fast í stakitte og bæra hitja hér á Gran Canaria. Ikkje meira ögjumerska túrar til mun, en Sahara var rúkjelig fyrir mig í sunnartói, og hefur man segja eina örsken, ja, så hefur man segja der allar haldi ég. Men fascinerande er det at stande og stær inn i øyemørsene. Som om alt flyter seg, eller stendig stilt. Egene spiller et puss og hittene. Eisen er den lekkere stranden Playa del Inglés var her. Til vinstre en øyemørsk, til høyre en strand. At han fyrer med, vever en borsterjordatresen. Av strandene stendt han 6,5 meter høy viten Faro Dimas Palomas, tendra var første fer i 1805 og hever vært skipen til hjelper i lengt iver 100 år. Jeg så en av store hekkere standa fria litt stått fra mer, en av fiskehekkere, en store fukler på en meter, som hever en vandjaspenje på nesten 2 meter. Imponerande stærratter stod han i vattenkanten og boja inntil en frosker eller en fisker kom fram vi, så han eisen kunde geta morgonmat. Fyrir jeg kom og atra bein, tog jeg en bøyljan taxabil og man downtown, centrum av Playa del Inglés. Her for bein og i det største innkjøpssenteret i bøynum. Jeg hei tridja meg av at lommene var fotlar av euros, men da jeg skulle betala taxabilen, rønt jeg ved korsten og kjammer, og til en rikkei. Først får jeg kafé, for jeg får meg mer bensin. Senteret var størst, trutja hatter og nekve handler. Og jeg fann tver superlekkra silkeskjørster til en bøyljan penga. Det mest spennende ved time kjørsten at jeg kjøpte tver samme slæ av Mallorca og Rotos da jeg som unger i forsten og helt at jeg skulle være en verensmæver. Etta skulle taga mig 40 år av boja, ljóar av nekvån nu. Men för jag ser det som det är, nu bojet har jag äntligen i Leo, följs det som det var i Jor, att det var Sejan och Jacky Silke turkisk kyrste vid halsband och solbrillen. Säljaren var en gruelig regn, en typisk säljare. Annars är det inte avgängande här, men jag ska lycka lova för att det som är avgängande. Det händer så lär sig här. Jeg kom gengande, sa kyrstene som jeg vildi eie oans av prøys, tog alt det nok så bøylet her, men seljaren visste ikke jeg hva de langt jeg bestemmer meg. Han vildi prøve å selja meg kyrstene, som det så sjålan de eisne lukka i stånden til sust, ta han endelig av livet å snakka. Det tog lenka tog, og jeg nøytte faktisk å være vittne til en sjånlegare på ivrarbeid. Jeg testet henne sinter og det visste at han elsket i bæ i Danmark og følger, og så dødte han eisen å si «Nesten gratis skjørste til deg» av danskene. Jeg fikk kjørstner i en påse, tre kjørste vi lekk fra minstren, ånder turkis og hin var silvergrå. Der passet bålige vel til mitt nødja halsband og min bruna kulør. At han har min feita bøytur for i atre hotellet. Det kommer en sånn fri ramme så kjøtt som jeg kom innom gærene og i sin lekkere hotelløkene. Jeg hadde en lekkere nattra, og så var nok fyr med. Sjalt om hotellet diska jeg opp vid tveimån flamenco-dansaren i det, valgte jeg for heim sång. Visa episoden hei tog verre tids mer for fast.

Dagur 6. Deilig morgon, kaffe og solen kom upp trykkar til 8. Myrskri blev til ljós og evar i sentrum. I morgon hei ringa tøy, at morgon mæt og forsøyan i receptionen oppstilt med en taxa. Destinationen var Sioux City, en tur uppa gott 8 kilometer. Hvad Sioux City? Well, einafir var det en western bøyer som ble bygter i fjöllunum av Gran Canaria til at upptäcka tar sjokkallegi spaghetti western filmanar som vi öll domte så vel i trusju og alfjersinum. Spaghetti western kåpafilmar som gjørder

devil shit. Oh, oh, oh. Så kom devlen da jeg skulle hjem. Jeg slett ikke livet av her. Jeg gikk nok så spenkelig ut til morgenmøten og helsa jeg på alt som jeg nå kjenner velvitende at jeg ångkan til ferie så kjenner jeg at. Og Nikita, you will never know, korte som en skøva plata men fast jøknum jekk mine rutiner. Inn i restaurasjonene, en bakka, rundstyrke og smør og et egg og kaffe og smoothie og ut å finne et bord ved poolen under en parasol. Eta, fylte solen i hakka, tenka senaste blikk iver disse 200 folkene som jeg har dannet med en mening om. Daman som er minst tjej imsa morgonkjolar vi. Pære som fikk ett av fyra kofferten til å sitte på tvers i innkjøkingsene. Han kjolver som lustakre hinare som en av stjålarna damer fra meg. Tænarne, oh my god, her arbeider hardt. Her tænarne som stod helt vakt i morgonmøten. Ta kvitsakene alle var fannet inn og et meir morgonmøten. En dikk var sett klare etter morgenmøten til Taimon, og her stod han og helt vakt. Tar varna slett tænar, da der kom jeg etter. Tar var bare opptekner av seg sjolven og hver en øre. Her var Judith, eller Judy. Hun arbeidde alltid åren jeg vakna jeg, og at han hadde jeg for sjong. Hun vinket jeg til munn. Jeg tenkte, stakkars Judith, hvis jeg er i sleipa henne når her i kultan, til åtje djera, jeg vinket jeg at.

Jeg hei downloadet mer enn en reiseapp som viste at bussen kom og hentet meg og trodde passasjerer klokken 24 og han kom opp av minutten holdfotler av passasjeren som skulle vi samme flikkvare som jeg. Så skannet jeg bussen byen for hoteller inntil han var fotler og feltet et sere intelligent system. Fimm bussar skanna vi i løtene alla åttene. Hette ein fra dør til dør service som jeg har kjøpt. Ta der fimm bussarne fotler av feltje, kører der alle til flåvedlen, her et flåfella fra samme fela akkurat i lent. Vi får i ur bussen og inn av flåvedlen, og møtte dem om bleike spente turisten som endelig hadde vovet at jeg hadde tjansen med en av 100% pakkafer. Jeg helsa jeg og får inn av flåvedlen. Bussen færre nå av spreie hos 120 følgene rundt alle øyne direkte etter deres egne innskje. Jeg har valgt Lille Hotel, avsides liggende, fred og ro. Onker har garantert å krysse oss til andre av, akkurat som da man kjøper en pizza. Ta bussene i tommer for at sjåførene får seg en lenge siesta, og om kveldet ender til sjåse. Tar låg og vær alle stedene, av bussen, av flåføren, av pappegren, av pennen, av bløven, av uniformen, et system som på en måte som et flækavirke på stødt vi følger. 4 millioner folk klarer til å drøne jøkken systemet, og ødelhese folk legger nekv etter seg. 20% av streimene vil fremleit av vind og solorske, selv om de har nok så nekva finner mer av hæsen enn følger hever. De strømper enn grønere, men turismen sånnafyr krever enorma mångter av streime til å vaske handkleier, gjøre uisklumpar, gjøre feskvaten, breifua 4 millioner svongon, ofta rattelige lyga gildtjum fölkon. Smøylast og bukka og takka. A system of beauty, halde jeg. Jeg får inn i flåferi og varnæst at jeg finner samme seter som senast. Samme Per sæt her, just som senast, og de sætte «Hei igjen», for så gjerne ikke å si ett år av de 5 timer lenge turen. En rettelig sterk kjensle av The Truman Show har jeg rakt med for noen timer så gjerne, her alle døver null ble spålet over atter etter, og nå sæt jeg ved søgene av sin 10. Peren. Eisen i hæs for vann i kampen om armlene. Jeg logget av Wi-Fi i flikkvarnen, og så sette jeg og fyllte vi hvor jeg bor i sette flei bænt og piver. Kåsen var bænt fra bana til bana. Fra lufthavnen i Gran Canaria til lufthavnen i Kastrup, utan et drej. Sådan. Bære heima venta, maskinen skal køyre, ups a day, here we go, one more time, let's do it again. Røsk og fitt og professionell og donalig. Jeg halte at jeg halte med til hetta fela i neste ferieflikve. Turen heim følst alt og stittre. Jeg fikk nægrar og 100 powernaps, høtte seg nyer og opps, så sette jeg atter og hukte inn i vetsjen, og opps, så sette jeg atter. Ta ejekkjøkken tottelen utan å bli tidsjen, var det simpelt hen så perfekt. Beint og man i togje, iver og mutt plås. Heim, heim, heim. Jeg ble hentet over togstøyene, og så får jeg heim og legge senest i hånd av sendingene. Fynpåse og bygse sammen ved effekten. Sterskere enn en filmer, sier man at radiospøl kunne være.

Vi da hørt Tom Petty and the Heartbreakers vi rymelige Nuja Sanchinon fra Nuja 91's Learning to Fly. Kanskje anker hørte at Jeff Lynn fra Electric Light Orchestra eisne med vi her i Niver. En sanger som kom lengt opp av American Hot 100 nummer 26 alltid. Og i her som fører noen spalt i sangen i samband vi at jeg eisne at mer av lære flikva, just som Tom Petty. Flikva mittlen land og vera som fuglaner, fær at han har solene, sor etter om veteren, norr etter om sommare. Tom Petty fortalte setning at han fikk huskålet til denne sangen, da han som dronker var så heppen å steppe opp i kokpitt i en flikvara, at vi ikke piloten og så kjø ut og fram etter. Piloteren fortalte honom at flikva latt til bare flikva flikva, beint iver etter. Te sjolv lendingen som der rinka. Men var inte våver, inte vinner og er glad for jeg var heim atter. Vel lender. Fri a feira til a vendi atle rødna rock'n'roll holdt sushene Buddy Holly and the Crickets vi Sanchinon som blev ein av hans era sex og a top tutsi samu Arnus and Otholtrush Rave On!

0: Buddy Holly, her vi ein av timon seks sangene som han hei av topp 2008, coverleie Ray Vaughan. Vi flykva bara vilt i middelen årstøl og lente inn i genre 2-4, et særlig tonelag og som kanskje de fleste av okkur minnast, når genre 2-4 lever av bynån, klubban og knallest, og Dallas-eisene. Hette reggae, hette Jamaica fra London, kanskje onker minnest det, tar jeg sier Musical Youth, og sangeren Pass the Dutchie. Nægir unge drangir, Jugsnes aldrin var 13 år og yngste limren var 11, tók í en vittlan böllasang som handlaði að få fætur á olóljum stoffun, Pastor Kuchi, brætti ein bøkstav til Pastor Ducci, som mestir gefur mér ein dæljan döfra. Og sangren blei nummer 8 í yfir 30 við London. Útvarpi spaldi enda sangin hælt negf og það sama gjörði diskutegjina.
1: With Russian.

Vidar var hørst unge drengjennar ur London som kallar vi seg Musical Youth. Vi tar a hitsanje Past Dutchy. Vidar så kommer til det seneste leget i det som eisen fra 1922 og vi tar vi sjolvun Shaken Stevens, maveren som brøtte min ungdom til det bedre. Det vi lennon Give Me Your Heart Tonight. Hette bæg I navnet han I LP, han I EP og han I singleplate. Sangeren byrjar vi han I harmonike, og Shaken Stevens brukte ofta harmonike til sånn soft rock, eller bare rock and roll. Jeg spalte sjolv flere sanger til Shaken Stevens I forsnum, og jeg minnes ena for jeg spalte just henta sanger I en ball I kantinja lærerskullan I havn, og medan jeg sang og hala fast I harmonikene, så slittna I harmonikan og datt at det av. Men den gikk, og det gjør de henda sendingen eisene. Jeg heter enden av dobbelsendingene Johan Uverne, her sammen ved Lorsdalen har vært med en tur av Gran Canaria. Jeg vil her vi takke for meg I det. Takk for det. Johan Uverne has left the building.

Vi sendte nå landbundavarsendingsene, vi kunne sånne ikke møyre, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så igjen.

0: Så får vi den tur til Viarøyes. For 20 år siden gjør det tar trutcher Nils Absalonsen, Elmar Sørensen og Rowe Absalonsen av å kjenge sammen om et nytt mjølkefjøs. Målet kjatt har vi vært å bygge et nytt leiskong og fjøs, men det har vært lettere sagt enn gjørst. Det har vært ikke lett å få fudging og her vi har fått gang av verkatlandene som tar høyde vevna. Tøy gjengå da mer enn 6 år er nødt av fjøset vært ikke nysglå, og det har tøy særlig hørst opp at han yngste mannen i tøymen.
1: Tid er trutcher bønder sammen om dette fjøset. Altså, som jeg skiljer, så er det største anstakket fjøset i fargen.
2: Ja, altså største fremdagsland er det, Gosser. Jeg halter at det fjøset i Havnadal er større til halvtiden. Kjølt fjøset, men det er største fremdagsland, ja.
1: Når begynner jeg etter?
2: Vi begynner her i desember i nødtiden, heltene, og henne helten begynner så i februar, mann, og i 20.
1: Men søvann om sammanleggingsene, eller om tykker Felix framlagslig her, hon er jo eldre enn det.
2: Ja. Altså, Nils Paversmund, han hever haft fjøsjer i Nekvara Vierøy, og Arn han er i Appe, fjøsjer. Og i 2013 kom Esmar og Eso på det, vi kjøpte så at Esmar og Nils kjøpte av fjøs, ikke av fjøs, og en framlagslig innan øy, i Göte, Kampstallet. Og hadde så fortsatt å ta framlagsene og egentlig flott inn her på en.
1: Men som skiljer, det blir jo, altså, det var jo bare det første som de kjøpte jo morgen, altså 17. Men det hadde jo framlagsene i tre monimiske staven.
2: Ja, og i januarmannen og i nøytjen da fikk vi da mulig å kjøpe en framlagsle i Ørøvøk. Så det tok vi så. Ja, og så ta Vi nästan allt nöjt igen, där var vi faktiskt i trimmestaden. Ja. Vi var i Sörjöravök och Kampstalle, ett läge innan i Göte och här.
1: Bär det här över till?
2: Nej, men det här bär till, men det var tungt. Det var röda straff.
1: Jag känner att det gick rättligt hårt att driva till personliga.
2: Ja, det här var vi var började bygga i norra av er och ta i Da vi kjøpte seg fremdelsen av Sorge i Ørøvøk. Jeg halte at han skulle komme, hvis jeg minns rett, så skulle han komme i novembermann over Danmark at sette alle grønne robotter og sånt opp. Og så ringer han som heier ved Thea og han trådte til munnen i september til oktober i min kjøkrater og sier at nå finner jeg også på i. Jeg ser danskerne som skulle komme opp og kjøre det.

0: Og så det skreien til åkken sånne parsten, vi tilhavet togjende nå, og så gjennomfører vi det sendet over et tøllag, som nå når jeg stevner verer ur Klaksvøk. Klokka nøtt sender vi Jambalaya, og til en tøyme vi country tøllagje, og en sending til Inga Samuelsen. Og klokka 2 fører vi det sette til Klaksvøkar, ta for Gunnar Nalsu og sender bøgnløys ur med bøgnen, og til i samband vi at det 95 år så gjennom at Norge stevner første fyr hver hilden. Og klokkan 20 minutter og i halvgång 4 færre vi til å sende fra første FM-kapprørene i sommer, og han blir som vant Rekvin og Norge Stevno. Sånne Mersestøyen og Lottvig Vistøyen færre sier fra. Vi da var tøyende klokkan 6, og er kapprørene ikke livet ta heldre han fram etter tøyendene.
1: Og i hese søgneste sendingene fyre sommerstegjen færre vi til å fære og gjøre tøvnløkkesøvene fra barokktøyene og fram til impressionismene. Alløyene hittar vi nøker av de største nøvnene i tøvnløkkesøvene og høyre hvordan støyler, kjensla og hula brøytast fra øyne tøyerskøy og i anna. Og hvordan tøvnløkere og komponister løyde etter nødgjøn hotten at uttrykja seg. Lursta sunnudegin fyrrabarst etter sendingene Bolero.

Han trekker til og vet lampa. Nå ligger han av politistøyne og svever. Der kjører han altså Vorkon, og han fær 1500 kroner i båt. Og Jarve var mentet han åt av tvørøyre, og her fikk Løgleklan fløyre oppringer om en person som var avskaver og ikke mekneie å komme hjem selv. Sandavaksmenn har nu finnet sitt egnet underhus. Sånn som tror jeg ærene har en arbeidsplatskur og skjoldbåten og arbeid med vurs ved å sette kjattleren og hensere pakkehus i stand. Og tog har nu skapt et nytt tilhalt for menn i kjattleren og i gamle pakkehusene. Underhuset et daglig tilhalt for menn som ferdig om et lønner alder, et sted her å kunne hittes til kaffeprat, korsspill og fellesskap, skriver Våa kommune og utvindeskrivet. Hensarsa pakkehus ikke en fri av bygninger, men korsene varvøydingar verdur og en tuttningar mykje pastor av Sandavok Søvo. Det orskaløgt og jeg gjerra arbeidet ved viring fyrir gamla bygningsnån. Sandavoks fotbindafella hever hopen av fotnoton i over og hattene i pakkehusnån, som tog øysene gøymer nekv av lokaler i Søvo. Og saman ved arbeidsbøkjennån atlanen av kipa over og hattene til framsøyningar ved Søvjen til færre. Så da i Sverige hensarsar pakkhus ikke bare i saun i hvert her som vi men også et hus her søva, fedaskaper og gjerandsløy hittest, skriver kommunen. Fyrsta mentana lia tiltakje vi langt og 17 personer i dag. Klokkan 2 vi forskon og uka av konsert av Poulsen Brothers, som brøvler Barur og Pauli Reiners Poulsen, sammen vi uslenska saxofonløykaren Oskar Kvødjonsine, som et land kjente fra Messe Forste og ADHD, for å spela. Tøy sjukker hava gjørst ukavna sal, og det er tøvnløyker fra hese ukavna, som vi spalter i Hensarsa pakkehuset. Konserten pastor av mentana mannen under fakra mai, Tjavåa kommune, og hun er avkjøpes, skriver kommunen.

0: Kristján Andreasen óteknur að vera velji til fyrrverandi bankastjóran som ákærður fyrir að hafa svikað við MVG. Það hefur fyrir rættur gjörst á, men advokatinn kærir ákærðina.
1: Ég ósamdur við nýstum gjörst nú, fullkomlig ósamdur og vartum að kæra mál og við erum. Það púrast að fundamentalt ósamdur við ákærðum fyrir rættur við tíðum. Bæði ákærðum sjálf og ekki minst konsekvensin af ákærðinu. Og det är att pröva vid Hackrumstans.
0: Tän säger Kristján Andreasen, advokator, nu följer rattor hur vi görs av att han är utsäckningar av vera vägen till Janus och Petersen, förverande stjåra i Följabanka, som är avkartor för att hava framt en VG-svig. Det var avkartorvalter som ville hava följaratt att täcka stövå till utsäckningen till Kristján Andreasen, och Tamale var fyra av rattarfondet 22 maj, säger Katrin Torsvik Hansen, hövås avkartor, Ett even om Jackne, Kristján Andreasen, hejer mense under rattartinkingen om i malen om MVG-svig. Akarvaldi helder sig ha finnst avbendingar om att Kristján Andreasen inte bara har haft lojkloten som väljer till Jans och Petersen i malen om MVG-svig, men också har varit rådgivare till honom i samband med kjolt virksomhet och i småpastaföljare om främa och främa bygging. Fjellöin hefa stegi fyrir bygging og sölu af uibúun af Karl Magnusar Breit og Ingibergar Götu í Hauvík og það í samband við virksemi í hesum fjellöinun eftir Jannus Petersen og akkartur fyrir að hefa snutt fyrir kannska 2,2 miljónum krónir í MVG. Og í törsirri hefur akkarvaldi vust á að það var Kristján Andreasen som vegna Jannus Petersen stónægir og skrásetti fjellöinu. Hann stegi æstin fyrir að MVG skrásetta anna. Og hann hefur æstin skrifa skeyti fyrir að meklaran som skulle selja uibúunar. Kristján Andreasen hefur stæðilega vist aftur að hann hefur haft en rætsjöfara lauglút og somata og að talan best hefur verið að hjálpa við nökrum lögfröðiljum formalitetum som en advokatskrifari til samakundi að gjörst. Men fyrir rættur hefur altså givið ákæruvaldnum viðhald og afturkallar tilnefningina af Kristján Andreasen som verja. Hann ver eftir ynski frá Jannus Petersen sjálfum tilnefndu vegi. Kristján Andreasen heldur að vera óhorst að hann nú knapplega verið sottur yfir gegni. Virksomhet i Frama og Frama Bitching som avkæren om MVG-svig omfattar fjerde fram i tøyarskøyden 2016-2019. Takk som meldte i malet til Fultan, her det la i noen år, til avkæren var røst i september i fjør. Åttan Janus Petersen sampar Kristján Andreasen nekran til å være avhørtur.
1: Vi har vært involveret i malet høyka siden byrjan, ja, og her har ikke nødt selv kommet frem med malen i behøver. Så akkurat valgte jeg bekjent alt det materialet som var i sæsene. Og vi har vært jøkkenet en lenge av dømsvidget, hva er en lykke av vittnene jeg har. Og det er dømsvidget inn i det prøvførtene livet, det er bare mangler det som ikke heter for dokumentasjon og prosedurer. Hva kommer jeg til krev for akkurat valgte om at jeg skal være innabilen?
0: Følger rattor skriver i sønnen urskore at rattartingingene er langt og er utsettere av øren årsøkken, at vittnesavhøringene er rytner, og at det må vantes at en rattor dager at det er noe mye til at enda malet. Rattren heldur til ikkje at han utskiftning av veljanum fyrir að landja malen. Hesson i Kristján Andreasen pura ósamtur ui.
1: Ja, hvis du leser avgjengen til fyrir rattet, så ser det ut som fyrir rattet heldur til at man bare kan halda fram vi en øren forsvarare og gjøre malen livet på en dag. Så lastbær og klaver ikkje i munnen over til høysikker. Det gjernes kan ikkje livet vi at hava haft en advokat som velja som hever innabildet gjennom prosessene. Det betyr til åttan iva i munnen over, som alt malet kvar om at Allt från början, ja, och det här blir sänka processerna. Janus har varit uthångt i processerna nu i Jöken Sonegoar. Han har krävt på en köta vittjär. Och då har jag alltid en fullkomlig och rymlig avgör Östenvald Jans Pedersen. Som tjående i ratten om säljer med automat i att skifta värja. Och yngst är halta fast vid mig som värja. Och då är det överhuvudsnäga som är gjort för att hjälpa Janus Pedersen i huvud. Det har jag inte, alltså. Så jag känner i huvudsnäga som avgörna.
0: Och då tog kärr han avgörna.
1: Jag hade så mycket kjolsamt att jag inte frågade för, men så är det att jag läser fram till rättagensloven så är det att han säljer kläver att det som tänker stå ut av dessa kärerna.
0: Kerstin Torsvik Hansen, hövudsakärin, har inte hovat att göra samröver om urskorren som följer rätte, men säger att det är tuttningar mycket för avlidig av kipanerna att det inte kan vara satt ur ivi om habiliteten till personen till att vara sitt domare, avkära eller välja. Tog gjør du deg av at gjøre retten hver og vi, etter hver en habilitetsspørninger, så retter den åttet jeg kan støve til. Det har retten gjørst, og det har vi ikke flere vimersikker til, sier hun. Og så er det kærenevnden er en nevn som skal tekke siden av gjøre kjøtt. Peter Strarup, fyrirrande stjåre i den danske bank som banken kallet i stad, andet i stjåret 44 år gammel, til å skrive i Damas Radio. Peter Schorup tog visen stjåre i den danske bank i 1946, men i 1998 stjålte han forstjåre, ta Knut Sørensen leie fra seg som forstjåre etter 8 år i Sarmenom. Peter Schorup gjørte kjentor med den føringer, tog Danske Bank 8 førja banka, og han var forstjåre til at det 17. som nek omrøtta parstabrevet ombudet fjør fram med den danske størrebanken og futtjengagrunnen fra 1992. Det er snuet seg om at futtjengagrunnen fra 1992 ivertøk største parsten av parstabrevet i førja banka, og at det fire fikk Danske Bank en tryging av parstabrevet i sjående banken. Stått etter kom futtjengar etterlitet til tæn i Sløvå, at bare bankene var så ringkonstante at de skulle hava tilført nekkmere pening enn til langt og høttefinnje, skulle ta iveliva. Etterlitet kom æsten til at det så ringkast til i Førjabanka, og på Sjortøy kom til her avkøringene at den danske bank ikke hei røk sina skilto i samband med Førjabanka, og at danske mørbanken hei fjallt opplysninger fyrir føresk og myndeløknom. Hesa kanningarnar enda á við bankakanningina som var almanna kunngjörd 16. januari 1998. Ta samband mellu Føroyar og Danmark var á fyrsta punktinum. Mitt og hesum stóðu Danske Bank og selja Peter Schröder og forstjóri. Og bæði bankin og stjórin fingu stórar skøver í umdømslatje av handfæringina av føroyska bankamálunum. Så stórar at það sást aftur í matingunum av umdømnum og eini kanning som Børsens nyhetsmagasin gjörði í 1998. Det var ikke bare bankanvalen som kom av Mersja Peter Schorup. Under hans av Oslo vaks den danske bank fra å være en større banke til å være en større altkjøve banke etter at han kjøpte banker opp i Søyre London. Det viste seg til at den større veien som banken avtøk seg da han kjøpte ære banker og den vinnende i utlandspolitikken kom bankene etter om brekko da fortsatt rakte. Ta kom banken og så stora trupeløyger, at danske statere måtte veita bankene om milliarder lån for å tritja, at banken ikke får husagang, skriver Danmarks Radio. Klokkan 13 i dag, Kipa, Føya Nottoro og Omkvarvisverenda Fjella, Visit Torsan og Visit Faroe Islands, for Kjolpotten rutta tiltakje i havn. Ruttingar tiltakje med det, øyda. Og i fraboan sida fyrirreikaner at bæge føringar og vitjande hjelpa til via bæsa skørene som høytte føreska Nottur og Løyvmarkfeltet. Omframt at gjerra en utøkjelian bæta fyrir føreska Nottur og Markfeltet er endavall i æsni at gjeva fölkje og den gaua opplivningu Notturene og at gjeva dem større vitan om føres Løyvmarkfeltet. Innrestna plantor og om hvordan små atøk kunne gjøre større mån av Nottur og omkværelsesøkene. Møyre kan leses av heimasøyene og av sosiale milen 24-årigere. Og ut i heim, flere enn 1000 folk og i demokratiske republikkene Kongo er nå under ildgrunnen at det finnes Ebola. Til å skrive Reuters skyndastovan, vi holdsom alle rannun og i demokratiske republikkene Kongo som kjeldt om. 17. eller 17. jørskvalde sier Samuel Roger Kampa, journalisten, at man mette at 1080 folk hadde finnes i Ebola. Og til skal sammenberes vi 1906 folk der i fire. Holdsom alle rannun og i demokratiske republikkene Kongo visste i Øysnia sida at han nu var votta at 225 folk var smittet vid Ebola. Danmarks Radio var det sida at detta smittet i omfærdet av Ebola særlig hever rakt demokratiske republikken av Kongo, men det er Øysnia votta i tilbordet i Uganda som er grannaland. Sampars Danmarks Radio hever Hømshøysestånderen WHO sagt at minst 223 folk er deg av sjukene og i hesen smittet omfærdet. Vi hesson er vi kommet til vekkere og til forsøkten som galt alltid til av middag i morgen. Da vi lå til flykslåt av landsningen, trutter til 8 meter om sekunde, samtri og samregn, og i støven og i snimjørsken. I kvöld vil ela vever. Og i natt og fyrre parten i morgen, løyde låt av unnsen 18, minni enn 5 meter om sekunde, samtri og ela vever, og i støven mjørsken. Hiten verer 8 til 12 sti. Og vi tar vi dem et eller annet hårst at Kristian Andreasen avtjekken gjør det å være velge til fyrrørende bankaskjøret som akkurat for at det var sviket vi en vikke. Det har vi følger rett og slett av, men advokaten kærer avtjøret. Og landstorsmærende Vindemalen tekker ikke under ved etfinningen fra formannen i fiskmannafellene med de fastskipene. Og hessa sentingen kjørte Jekon Jakobsson og Ingolf S. Olsen, og teknikere ved Øssur Ekon.
2: Vi skulle se her fra Anlate, Eion Andreasen, urskikve, bosittende i Havn, andagist av Lovargerre, frutjadegjen og 22. mai, og nå forsvaret gammel. Jeg ferien verur ur Vesterkirkene, torsdagen klokkan 13. Teg og gjenskje leta blommor et la krans, vera vinnerlige byen om heldere at leta øyne gavo til dansefelaget og i Havn, og konto i førja banka. Og jeg ferier, Anna Sofia Glevradel, atta ur Haldorsvøk, bosittende av Glevron, fer til Gravar ur Berua og i Saltengara, sondagen klokkan 14. Kistan kommer i Berua og i kveld klokkan 18. Teg vil jeg minnast Anna Sofia, vi blommon et la kranse, kunne leta badna levenon og i Sovor Grønlandi og ena peninga gavo og konto i Grønlandsbanken. Anseus Hansen fer til gravar ur Sønnermarks kapells lille sal og Roskilde Vainu Kjoltrush og Fredriksberg mikkedegjen 3. juni klokkan 13. Mitchell Olsen atavur ur Klaksvøk bosidandi ui Migladale fer til gravar ur Kristians Kirkjene ut i Grøv månedegjen 1. juni klokkan 13 som gjøverur ur Solmabøkjene. Teg vil jeg minnes Mitchell kunne leta døtren i øyne peninga gavo og konto i førja banka. Og kundkjører og i mye en kapra vår fyrir framann årige stevno skulle vi kommande båtar og droner halda seg borstor fra kapra vår økjennom Klaksvikar havn. Fra fjallrite til ratten da hevarar teksten, mynton og nøton. Frøstina boa fra fyrir a fåa lot og i fyrnt og viur løvnun og slekar 1,3 miljon kronor fyrir bruk av vartun verskun i 2022 til a framlaja nutsversk fyrir ute månadegin 1. juni klokkan 15. Så i heimasugina fjallrit.fo. Og fra Norge stevnene, og i det framfører at hivelig økjennom klokkan 16.30 bjerstje fra Høydalar, klokkan 18 Bobo og klokkan 18.30 Johanna fra Høydalar, NFOI. Og atter fra NFOI, størdanser av Norge stevne, størdanser i badminton høttel 9 i kveld, vi vel omtøkt av Bølgenon, Rocks, vi signer i Homron, NFOI. Og til klokkan 8 færre vidt er sendt av døvra Tønløyk, og nå når jeg stevna ved han ur Klaksvøyk.

0: Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Þetta sænasti lægardagur í maí og her við æsni sænasta Jambalaya-sending og í hessum umferri. Þetta hefur verið satt við etrun við Jambalaya og skrónni tjá útvarpnum og þeir eru blivnar til 206 sendingar og mér hefur talt rætt. Og í sendinginu í dag færa við að velja að sindu við tæmon som koma að vitja countryfestivalin og sörvægi fóar vikur. Men fyrst skulle við gera varst við tvær nutjar útgáfur, eller rettar sagt tvær nutjar sanger, ur komandi útgáfun som just eru komnir út som stek lø. Fyrsta sangrun í dag var við Brett Paisley og David Lee Murphy. Ein velsvingandi honky-tonk sangur Hi Ho Silverado, som tar bægir hefa skrifa saman við Clint Lagerberg. Ein af fleiri stekklöfun som Brett Paisley hefur gifu út henda mannægin. Sanchner eru ein partur af einu projekti han kallar Ticklebox. Og som ég hefur fættat það, så er talan ikkje om hana heldar utgavu, men om nekra Sancher han hefur lytjandi og som han nu vil dæla við sina fjepparar. Til annars lengst søgjann er Brett Paisley er kommin við nutjar í heldar utgavu. Søgjann í utgavuna Low and War og í 2016 hefur hann best gefið út eina utgavu og það var einu ikkje orðlega tilur við, nemlig utgavan Snow Globe Town við fjör. Men Brett Paisley er kortni virkin æsni við konsertun. Hefur just kun gjørst enn eina rö av konsertun í heimlandnun, men nú komandi tugina er hann í Europa og heldur fleiri konserter nærendis okkun. 8. og 19. juni í Helsingfors, 11. juni í Ålesund, 13. í Hamar, 16. í Stockholm, 16. í Göteborg og 19. í Tivoli í Kjepmannhavn. Efter det spelar han nu i Nyland, Tyskland och Schweiz och Arne Leyen gonger iver om här vatten. Nå mykje om Brett Paisley, vi skulle høyra meira nytt hesafer fra Willi Nelson. Nå hendte han sendingen ved at høyra skulde nyttjaste utgavan 23 år gamla Willi Nelson, hans herra nyttjaltjessens 20. Soli utgava, veri utkommen.
1: Been sitting in this prison

Robert Mitchell kommer ur Louisiana og i USA. Her han vokste opp i en musikalsk heime ved foreldrene som sunko og i gospelkoret. Etter hørt han stå valgte Robert for å leie 25 år siden å flytte til Irlands. Og i Irland har han stående familie og har reist ned diska country tonelagen så leis at han i dem midtelen tar best omtakt hos country sangarner og nødja heimlanden ved nekvån konserston bæg i Irlande og hinnån brekst talande åkjennån. Og nå gonger leien så til fyrjer for å spille av countryfestivalen og i Sørveie. Sangren vi hørt om var Kick-Ass Country som var første hittet tja Robert Mitchell. Vi skulle høre en sang av treet ved hesson amerikanska og Iranon. Her er talen om en sang tja Zac Brown Band som tar gav ut i 2020. I Play the Road som Robert Mitchell gav ut som stekla i fjør.

0: Don't judge me. At han har vi tatt hørt Robert Mitzell ved I Play the Road, hørte vi hithøvesnavnet av countryfestivalen Ray Scott eider han. Han sang Those Jeans av utgavene Reality fra 2012, en sanger som han selv har skrivet. Jeg skal vikenge at han så ved Robert Mitzell, så hei jeg omgående hørt om Ray Scott og en countryfestivalen kun kjørte han som høvesnavn og årsens festivalet. Men hvis mennene ikke er kjente eller nek for hørte om akkurat leier, så det ikke det samme som at det ikke er gåver. Ray Scott kommer ur North Carolina, født i 1923, og har givet ut plater siden 2005. Vi sunne mjuko bariton rødt og stersko søvo fortellingon i Sanchim, veru Ray Scott mettur a vera eina mest autentisko røddunon i New Thomas Country Tonnage, skriver festivaleren om høvesnavne som fyrir av paddel frutjakvalde 12. juni. Spennande veri at høyra. Vi skulle høyra enn en sang vi Ray Scott, hesen era fyrste utgave hans era My Kind of Music fra 2005, vi høyra her Heidesleie.
1: Well, I met this girl I swore was close to perfect. I could see the ring, the dress, and the whole nine yards. I had a country station on, and she reached and turned it. Said she couldn't stand the sound of a steel guitar. We hit the town to catch the early movie. And old Chris Christopherson played the leading role. I said, "That's my man." She said, "Who's he?" So I jumped up and said, "Girl, we gotta go."

Ein fine sanker, Ray Scott, hefur skrivað her. Nei, gentur sum ikki hava skil fyrir ella dama country town like eru ikki að samla upp sambart honum. Countryfestivalen í Sørvági hefur verið hildin síðan 2012 og í haldi at det er í kussa so er eitt navn sum hefur gengi aftur so að segja og kvar januar og ger ta aftur í ár. Ja, det som om at det ikke ber til at det var en countryfestival og den første country-kunsten.

Vit eru føringar hørt við her Halli Johansen Sinja. Helst ein sangur som fyrir að runga og að dunga sandi í Sørvægi tvær vikur. I meini at Halli Johansen hefur verið við svo að sýja og öllum festivalnum som hefur verið í Sørvægi. Það rætt, svo það 15. fyrir að Halli Johansen og hans herra menn spela og dunga sandi ta festivalurinn aftur verur og jár. Men til reisende nøvn som spela i Sørvægi og fyrsta sinne, nøvn som ikkje vera sett i samband vi kvartje country eller blues tonelag. Her hukse jeg særlig om Danny and the Vitos og Plato Aktuello Marianne Winter. Skal ta sige at søysnevnda hever spalt av countryfestivalen i Sørvægi fyrr. Til vi vi bare noen blues set fyrir nekvunåren så gjerne, ta Marianne vær ble ung sangerinna. Ein annan som av plakatene fyrir fyrste fyrr gott Götumævren Leon, som nu bosidande og i Vamon.

Leon Hansen vi Summer Nætur. Ein af fleiri góðan sangun og útgáfa hansara Skull-Sized Kingdom som kom út í fjör. Tónleikurin tja Leon fer heilsikkert að rikka vel á countryfestivalen og Sørvági. Onnur nøvn som á plakaten í hesa fyrr og fastu gestnir lokal og blott græs og strámen, men ondje tinga næst tøy verri nú Johan Jakob Guttesen tagnægi og í fjör sommar. Men her vera Rocks vi signar i Homrun, Olavur Avali Olsen, Sommersson Band, Magne Kristiansen som vi snakk eisni hefur veri vi akvarium festivalet som gjerne byrjan og så Kristel Lisberg.

Nu det slett ikke så lengt siden jeg har hørt Hank Williams ved You Cheat and Heart. Det var i Jambalaya for en av Sveimund Vikon siden. Det var det for jeg markerer at 85 år var lijen siden sangren herje i overst av hitlistanen Jambalbord. Og så kjent til å spille han aktor var at det just er i dotten om en lista i vårt her beste klassiske country sangener i vår høvor. Det er nettannasta og kallet seg Ranker, som kjer et kvøve græsler og lister av Alkjens le. Og her er talen om å spørre folk hvert den beste klassiske country-sangren og i ferie spiller der trutjar best domto. Og av tredje plasset ligger Sirkjali-sangren You Cheat in Heart, Hank Williams. Og øren plasset ligger Hissen.

Vi tar du her nummer 2 i listan om tja ranker i vi best domte klassiske countrysangsner. Wayland Jennings og Willie Nelson vi Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Av platne Wayland and Willie fra 1988. Det var Ed Bruce som bruna lia kom vi som sangsnån, det var 1985. Ed Bruce skriva i sangsnån som vi konne Patsy Bruce. Vi drar så kommer til Sanchen som ligger overast av hesson listanon. Og det en ena fyr Hank Williams, og det vi Sanchenon som vi tar til Ragnar i Vøyk, Sintja og Førskon og Jane. I'm so lonesome I could cry. Beste klassiske kontrisankeren i Røver, Sambart Ranker. Men Laren vid Høyre Hank Williams skal takka fyrir hesa fyrir. Jambalaya fyrir nu i sommarstek. Mövliga vera vid at Høyre attor ta utvarpe fyrir under Vetsaskrona attor eina fyrir i september. Men til vi ikkje snutt fyrir countrytavleik i sommarmana og noen korsene. Tui i sommar vera eldre Jambalaya sendingar endursendar. Og jeg meina at det til første Jambalaya tugina og utvarpnon leier der klokkan 13. Jeg skal eisne takka Heine Holm Johannesen fyrir að standa fyrir tvi tekniska og idea. Og jeg skal eisne takka fyrirkommande starfsfalkunum og umsýting kringvarpsins som teka sær av að finna og búleitja sænsinar som vera spaltir og í Jambalaya. Vi tar her Hank Williams vi I'm so lonely I could cry. Vera stundur færa við aftur en tur til Sørvoss og høyra sænsin tjá Amfinn Sommersson som etter håndtunni i vorin HNS Sankrin tjá Country Festivalen sænsin om Dunga Sand. Takk fyrir hesa fyrir, Jambalaya innskjur öllum sunn og lustarum eitt fralugt sommar.

Og det var ikke Samuelsen og i leie Jambalaya til Rattes. Og nå færer vi å sette til Klaksvikar og til Gunnar Nosse som fer at senda og i samband vi at 12 år er og så gjerne at Norge støvnene første fer var helt inn.

0: Ja, og et stort brot fra 8 til Arnon. Hvordan minnes du hese her tøyene, Rudolf?
1: Det var en egler. Det var en fralig tøy. Vi så fremst oppe i loften og kaj i høttene. Jeg hørte vi det, en av de mange sangene som jeg leser. Han breder ikke rett, han sånne Berne Brim. Det var jo med noen kunstnernavnet Disse. Det var breisangeren og det er sjønvarsbekommet. Da får vi det gjøre noe snakk. Vi alle hukte etter sommersending. Gatene var manntømmer, og med det andre så kom Grand Prix. Da så vi for første ferie, og Tommy Sibak, han kom i krøller eller ei. Og disse var skjøter og gjør det permanent og krøller gjør det.
0: Og nå nevnte jeg til vi video og tøyte noen tag og i forsen noen. Jeg minnes et video, det var tidlig her utenfor, som vi standet nå, eller sitter nå, og hatt noen her, posthushatt noen, og her var en vekker, og så var en vesekomma, og to sier at du har kort løst av buksene her, og av kommene, og så var det til han, da, hvor skal rota sitte når det kommer, og vi skal sitte det, og vi tar ut den større skutja, men så vil vi zoome ut, og så det bare så lydelig vekker, at da standet vi mistet posthus noen.
1: Min bil fløyter.
0: Ja. Men så formar vi Sjönekapellan och hiss mig i tusenarskiftet så stod jag till Östne Piris när Risa stod i Hattlarkabaretten och i Battentonhötlarna. Och det har vi väl varit en stor avgång då?
1: Ja, i minst har vi gjort det tre år. Ja, det var en förvärldlig. Det var en störst arrangemang. Det är så scenografiskt och ljöv, störst anlägg och ljövs och... Ja, jag har alltid sysst för när vi var i Hötlarna. Då hade vi en Jakob Haugård vid... Og han hadde Jakob var vi av plakatene, så jeg hadde det bare 5,000 eller sånt til å ta ut.
0: Ja, du var til Øystein, vi er fire rødt i Garbalsen til Varspen. Nå sitter vi til her. Hvordan gjelder Varspen rikker han årets?
1: Varspen rikker, og du sa det vel. Helt og sa det vel. Nå vet ikke hva jeg fornærmer i førre. Varspen er best at du mener oss i førre.
0: Ja, dette er fantastisk.
1: Ja.
0: Hvordan er Rudolf, har du også skjedd årets minne?
1: Jo, ja, til Negge og minner fra Norgesten, romantisk minner, minner romantisk minner, våtlig minner og minner Herman, ikke minner så rævende Negge.
0: Ja, du tenker bare på Rikvene.
1: Jeg minner så en av, nå er det sånn at nå er det alltid fyrre var bedre og så videre, men da var det store, det var veldig store danser av Norgesten. Men danseren Norgesten Aftan, han enda i midtenått, man heldte i halvdagsløven. Men dansen Norrstein Kvöld, han kallte alla notten, alla sommel notten. Og så minnes jeg at dansen var liber og av fakraste vekse, manna morgon, tulljane. Og vi til høvesbase med henne som oppsett henta med henne så i Badnheimsjassar og her, bant i vira kajhjøtlen, ja. Og her var så, sindra, kan man kalla sindra en morgonballe her, ta 5-6 tøyna. Her med landa, han ska glädjas komma här. Och han finner så på vissla filcha hona för att kunna stäva vid Pride klockan 5 eller kallar det. Nej, klockan 6 eller 8. Ta var folk alla norr sen, klockan 8 eller 8 var det sen klockan 7 8 vi är så. Ta minst jag vi får marschera runt. Vi gick främst norra stangen där. Han så gitarr och han schacka släde på en lär. Det var som där en karamell eller kallar det. Hetta heldi hann man vera sjálv hoppurslir endi annar stað. Tey haldi sig gott menn sum við menn sé.
0: Ja, Rudolf Johansen, tusen takk fyrir samrøðuna og framhaldandi góða norra stað.
1: Takk fyrir.
0: Og Rudolf hann nemndi jo sig her bóka útgávuna sum vær og í bókasavnun og í morgun. Klaksugar bókasavn vær ramma um einar forvitnisliga bóka framløva til Betta og Adelnon og talan er um bókina Anella Nella til erst og ein gella. Velkommen Betta og hjartaliga at lukka við sig her nú til bókina.
2: Ja, takk fyrir.
0: Ja, og tað var nei fast á bókasavn og fyrra partin sum við skilja á Rudolf og tað var útselt. Hvat er det til fyrir ein bók?
2: Hetta er ein barnabók um at heima lamp, so vit hatti ein affær. Og det var nok snakket ståttelige søver av tog, som jeg skriver nøyer til så Bøgjen.
0: Ja, og Bøgjen, hun Østne Myndprut, og til Janne Jonasdøtter.
2: Ja, utrolig flotte mynter. Hun gjort Bøgjen av virkelig pene. Og altast, jeg husker jeg til å skrive Bøgjen, at jeg er ikke knekk år til som ikke vil si at jeg at jeg kjenner, så er en åreliste er altan av ståttet som grøy fra hva det er.
0: Til hver er målbalkeren viser i bøkene?
2: Ja, det sier jeg 6 to 9 years, hvis man forteller det for bøtene, men det kunne være en eldre bøtene også. Og hvis jeg leser selv, så gikk jeg til en gang i 4 eller 5 flott, og så hvert.
0: Og bedre to pleier ofte å skrive, det da man vil skrive.
2: Ja, men da vil jeg skrive. Jeg har jo alltid skrive, men det første vil jeg ikke ut. Jeg har haft søver i omkring lesbøkene og jævlabøkene og så løs, ja.
0: Ja, kanst du kanskje lese opp etter bors urbøkene?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan lukke forklare til at jeg platt jeg færre ut i bøyen hvis lampen om, og så en dronker i familien som var ekstra bøtten platt jeg kom av vis med til Jonas. Og vi så ut her ute i lenka tog, og så var det ofte kaldt og ødsligt. Og så har vi skrivit her at akkur skulle Jonas og Betta få tøyna genga vi medan de er i Canello i bønnen. De sier søvor, synkja, spela sjånløyk og de gjør fimløyk for å få hit i kroppen til kalt er. Nella gonger og etter lekt opp i brekkene. Hun hygger opp av henne, og man undrast av hva de bare tvattler vi. Men ser ikke ut til å lette ut av, bare at de er her så hun høyre til virka Nella nøgt. De sitter og finner på tvattlerøymer, finner år, Betta finner akkurst og Jonas finner akkurst, og så gjør det til et kjelter som de har funnet på. Heimalampen Nella er en løytel gella, og en stortlig frella, rund som frikadella, søt som karamella, meler som en snella, hun kan hoppa sprella, elskelig Anella. Ta i til møvast og vil i heim, råpa Jonas ofta Anello. Kom nu Nella, kom, renn, renn, renn. Så för Jonas rennande om man bräcker när och Nella att han har vi fotlar fel. Attast renner Betta. De renner och ropar, hoppa Nella, hoppa, tjo hej, hoppelej, hoppelej. Och Nella hoppar läkt upp, snära sig av luften, käm ner av vötlen attor och för så attra renna. De stannade och tiva att de kom om man har slatt och nu skulle de gänga nian attor bräckerna för att komma till postre. Nella gånger undan och hinner bäga att han har. Jonas heldur fyrir tómastur. Hefur du nekrandi verið svo nekk út í fruskar loft og rösti svo nekk som svo ég Nella kom í húsa? Nei, það hugsi ekki. Nella ger að það lífi öll sunnari lúfni og sverra Betta meðan hún tívar og flennir. Og ekki svo ringt að það ekki gott fyrir okkur, sér Jonas gammal til okkur. Nella vendi sér á í brekkunni og jarmar með.
0: Det Betta og Dalmon som hever lyset og et brått ur forvittneslige Nudjebattene Bøgjene av Nella Nella til Erst og Engella. Og så Rudolf, så viselig jeg steppeste for løte så gjerne til Nellefeber i Klagsvig i dag. Betta Dalmon, en og en av fer hjertelige til lukke ved Bøgjene og framholdende gode Norge stedene.
2: Tusen takk for jer, selv takk.
0: Ja, og vi færre så at loka hessa sendingsna nu vi hava sendt ui øyne 5 kvarter her ur Varspenon og i Klagsvík. Takkla Varspe fyrir gestablutne, fyrir tekniskaste og Johnny Olsen. Og vi øyne medley som Adolf Jakobsen sang av øyne Norge Støvne Musikkafé ui 2003, det var ui Pegasus Tugine. Så færre vi at takka fyrir okkon og innkje ødlom enn a gaua Norge Støvne. Om man har løte, så vær det kaffrever.

Ja, og så vær atlanene vi skulle da fære at senda fra Kaprøyre nå, men til sønka skiljer vi til alle noen, og en halvann tøyma har vi just fratt ur Klaksvøk, at rørene og sønka gjør. Så vi fære at senda av tøyla ikke, og i mye enn vi på ja.

Og nå årsens første FM Cup Rower og Skronne. Men har vi sett atter til Klaksvigar, så færer vi til å høre Løv, Dam og TV-er ved sommerstevnet Vassenån.

0: Ja, etta var en kvava til Knorra Felaie, og så færa vi at sette attor til tekken og i Klagsvig og til Tøyen, Sigrun.
1: Ja, du vil ha Tøyner her og Skutjan. Det er sånn at Pøylor, Tjarora Felaie og Knorre, kom om å male fest ved Tøyne 6-02-1-4. Og i Hølnen og Hånden kom Dretjen til Havna Rora Felaie ved Tøyne 6-05-03. Nummer 3 förvaltor vid Tøyne 6-08-1-3. Så han kom Golen, Örnen, Ävan och så Brottor.
0: Ja, så vet du ikke vi skulle teka i vår attor her, og teka om det var godt. Og det kan spille en sang med vi bor i ettor, er at fratta møyre her når det er fra.

Ja, det var sangren Løyers for Fubina Fakrom. Og vi får vite at vi det var stunder å spille og inn et rett, og det kan bare høre stunder og synes jeg sangren som øyter uiki Østjene.

Hetta heilaga evangelia til sinna tarta sunnudag skriva Matteus evangelistur etter 17 tekstar kapitel 28 verndne 16 til við 20 og tað er soleiðis og Jesu navni. Men tar ellu og lærisvonarnir fór til Galileo til tær fjalli sum Jesus hei sett um stevnu. Og tað er sjóan tilbøtur hann. Men summir í vaust. Og Jesus stóð fram og talaði til þeirra og segi: Mér finnst ég allt valdi og í himli og á jörð. Færið tói og gjeri öll fólkaslöginni til lærusfunnar múinar, við þeir að þið döypa þeir til náðum sværsins og sonarins og hins heilagi anda. Og við þeir að þið læra þeir að halda allt þeir og ég hef bóið ykkur. Og svo, ég við ykkur. Alla þeir, allt til veraldar enda. Amen. Trinitatis, etla trújöndar dævur, búa frá að nú byrjar önnúts tói og tísjóarnu. Tísjóarju byrjar fyrsta sunnudag og advent, tói evangelium Krist byrjar vi að Gud sendur sonsun í heiminn og gjörst menneska fyrir að uppenbera Gud fyrir okkur. Jesus og ég Gud og menneska gongur løgina til Golgata og letir sig krossfesta og tekur á sig sind heimsins. Han døyr og rusur upp og fyrir svigandli himmans. Etter heita sendir han heila i andan og kvittsunum. Jólatøyn og påskatøyn fram til kvittsunum vir dentur lagtur at her som Jesus gjørði fyrir okkur. Og i søtna parti av kyrkjóarnun, trinitatistøyne, og i fyller mest, handlar om andans gjerning i okkun som kyrkjóli og önstaklingar. Talan tuskil om gerandstøy etter þær stóru hátøynar, jólene, postjinar, Kristi himmasfræða og kvitsunum. Ikki undarligt at angelsmenn kallar trinitatistøyna fyrir ordinary time. Og i dag takkar vi saman om alt her som i hessun kistju arnun hertil hafa verið gjøknun. Det har verið gjørst vi at trujöndun verið sett um mitt eplin. God fægir, god sonur og god heila jante. Jesus søgnast og år til lærersvunnar og i Matteus evangelium som evangeliet lydde, fyra bó. Hese bó at hos skulle missionera, gjerra lærersvunnar, døypa og læra. Hese fyra bó sia nekka grunnleggjandi hva det vil sia at vera kristen. Påskamorgon fingu lærersvunnar bó at Jesus skulle hitta der attur i Galileo, og Jesus hev nu sett dem om stævnu og innom avisum fjallet. Vi vet ikke hva fjall talan rom, men han løg i tankar okka at løtt anna fjall. Sinai, her Moses fikk løvna. Da det etlo lærensvunnen kom av fjallet, så hittet der øynun som større Moses. Det Jesus Kristus, hinn opprystne frelsaren, og tar tilbå han her. Du god skal tilbyas. Endelig det grøtt fyrir tøymon. Jesus god, han frelsare tøyra. Tøy stendur at summer ivaust. Åre, og i opprona malen kan òsni omsettast som at nekru tøyra drala om. Etter alt det tøyra at oppleva nu ivaust, eller drala og nekru. Spurningar som han velja risen upp? Han sonu Guds? Skullu, eller kunnu vi tilbe han? Mundi haft fyllt ut ára hua. Vusti Jesus tæma bústur, vörður honun auverduver og kunti han bruka hessar ivande, dralande menn? Nei, vi lesa at Jesus stöy fram. Ikki best at han sært høyra íva,
men han kom fram til tørra. Han møtte tøymon her tør edro, beg tøymon som her tilbø han, og tøymon som ivast. Jesus vrekka i ungan. Han kan, og han vil bruka tør som tør edro, og vi ötlån som tør komma vi. Han talar til tørra, sier hvor han Fægirinn hefur givjónun allt valdi a himni og a jör. Það vil sé alla myndilöka og ratt uti jæriska og himmalska. Hvað vegar svo kraftin, myndilökin, valdi og rattirinn bruktur tíð? Hvað ger hann som við finnst allt í hendi? Fyrir hann að róa yfir haumnun som en valsherri, kausherri? Nei. Hann ekki sér ekki trealir eller hund brottligar tænarar, men heldur lærersfóinar. Það handlar om að öll heimsins fölkaslu vera lært og myndaði að vera hansara bötn. Mílinn að ég spartur af hessum félagskapi er döpur. Þú skil er döpur neyfur og það ber ekki til að finna tryggfandi hér eftir í Nútjóttestamenti som ekki vera döpt. Döpurinn er til námsfæðisins sonarins og hins høylei anda. Søgjane skulle de lære at halte alt det som han har bøy okkon. Søgjane får lyfte om og knyter byrjanna og endan av evangelien. Lyfte og i fyrsta kapitlet og i Matteus er evangelien vær, så i måtsjen skal være vi baden og et son, og navnet hans skulle de nevne han, Immanuel. Það mestir gud við okkur. Jesus byrja svo eitt lyfti hér að sema hótt og svo í. Ég vitt ykkur alla dagar, allt til veraldar enda. Jesus við okkur, svo laus byrjar og endar evangelium. Og hans gefa vegun og allit að hann okkur nær í öllum löfsins vírskiftun. Það verið sér aldardöðun og uppjadindun og í gleði og í sorg. Það Jesus í tjókun, svo er það æsnum við færinun og andanum. Við kunum hafa lindið til að gera trúöndina torskilda, eller filosofiska, eller kannski önfaldar en gott er. Trúöndin er ett mysterium. Skilt að hann hótt að við mér ungandi til fullnar skilja eller forklara Guds veru. Det är en sannlöjtje som är okkur uppenberaur av Jesus i Kristi. Utan sonen kan Gud inte vara fäger. Och han kan bäst som fäger vara kärlöjtje. Utan sonen kan han helt inte ha fällskap i okkur till sonen löjer okkur till fägeren och anden skapar trunna och mila nöjerna till okkur. Som baden var jeg signet over trutjaferer for anledd mot av mamma henne. Øyne ferer for hvem person i trojøyntene. Og en hans god fader, god sønn og god hellig ånd. Jeg skilte ikke tøtningen av signingene, men signingen gav meg trikkløyka tøy for ut og tøy for til sånker. Og det var det at god fader gav sin tur av bæresta sånn. Sonurinn gæm mér sjutt lauf og andinn gæm mér tryggf. Som og sikning tjáði því okkar að badna. Því eins og við fengum döp og var lært upp í orðunum, som laus vilja við lauja næsta atalið til Jesus og tjá lærsvöinar. Amen. Salmen við fyrir að høyra nú frá fjóruöld. Höfundurinn handan salmen ókjentur, men Lange var hildi at annakvör Sankt Ambrosius eller Augustin hadde skrivet salmen. Salmeren minner om troarjottanna. Du fyrst veri god fægir til byen, søyan Jesus Kristus, og til søynast halsju anden. Salmeren etui, kun vi sia, trinitariskur. Høskandi etui at trujundar degi, at sinja god fægir, god sone, og god høylajanda lov. Og han signet ikon. Gjøvann, sånn er det.

Vi tar du i leie Here for the Ride, som en skjering av første EP-en av Jazzy Gold. Nå har vi nevnt flere som har vært deporteret etter siste året, men det bestemt ikke tog at Jazzy Gold en overrønte tonleggere. Det seneste vi tar det fra en nivær av EP-en av Jamarius DC, som kom ut for just en måned siden. Kvalbingeren Eva Døk Bria Døtter, som kallet seg for Rykfyr, eisende et nytt og spennende navn som trakket av paddelen i fjør ved EP-en Kvir. Vi seks løvene. Hun synger begge donskene og føreskene. Vi tverre høyre leie. Vi spa, jeg ko.

Vi tar til Habits til Gunve. Og vi tar hørt noen løp fra artisten som har vært givet sine første utgaver ut etter siste året, og vannende, så tar vi noen nødt snøen og gjør eisene. Men hvis vi vet flere kom frem til Hesavikene, så har vi Benjamin Rajani utgivet stedet i glansbullet som snur seg om ungdommen som strøyest.

Vi tar du glansbullet til Benjamin Rajani. Marianna Winter gav heldar utgavene The More You Know ut fra Jadein. Det i 11 lø av utgavene. Vi tar av lege. Hallo.

Vi tar då Hollow av nudge heldar utgavene The More You Know til Marianne Winter. Det vært en stor utgavekonsert i Norrlandhusen i Anna kvöld, her Marianne fyrer framfører løgene ved Fotlund Bølge og Strugaron. Det sørste steglet i Arne heldar utgaven kom ut med leie Air Dry. Etter leie snur seg om hvordan vi bredger vi ære, og snilt er vi om vi hadde nekker norske vedleggninger og pjåkken. Vi tar Marianne Winter, vi lærer Air Dry.